0: Tê, cô kì lành khó nàng khả nào ơi.
1: Anh ấy khó bằng lấy khả nói đồng thường giáo là hết chứ đi.
0: Hay phải nè, hát ra nó khả nào hơn này đi mơ ra. Khó nàng kì lấy giác, tôi ạ khuyên đi khó nàng. Tôi càng giác mà nì hoa tình ái xin lấy xuống lấy tầng vô.
1: Tôi ạ phương bóng nì giá ra vô. Tôi đồ tốt vô, hoa tình ái xin như. Tao và tao tung mà nì giá ra, khó nàng rô mà nì giá ra.
0: Nên em có gọi là mình băng lâu ăn sắp đến này khát đoàn mà vô ta.
1: Không là, nâng ăn nó tầm hóa xong ạc lại đó. Hari Zenung Shamu Tugmana.
0: Tripuradesh ni Raja Bhuvagra Dhanna Maniko. Hakutal Raja Khoro Singha Sana Aso Gui. Sunai Tangso Thoklai Tangu. Boni Ras Andar Mohal Nishiri Zui Gani Komla Devi. Maharas Nishani Kacha Dabi Naivu.
1: Nishiri, Nama Ano Tama Shani Nai.
0: Maharas, Ankok Thamani Chaya Hanke.

0: Đó, không cái bố được chắc mừng khả năng này xa đi.
1: Anh tìm ý khinh đi tóc kênh khả năng có sử dụng khinh mực khả năng chứa bài.
0: Soul Journey.
1: Mà có sử dụng khinh đi mặt ta mẹ ra dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu dịu cái bài nhau một điệp kết
0: thiệu ta. Đồ đồ, bây lấy hâm bài, còn tụt tích rừng mà bài.
1: Bài bài nhau, tất cả những bài nhau thông được sân mà.
0: Ồ, đồ hâm bài. Ồ, hình kế, hôn cho ra vô, rực chạp mong khả năng hình này gọi hồn cả, ta cục đề ní, soldier, đồ kê này rực chạp mong, tông khá kai toàn khả năng rồi này. Hình kế, nay này gây ná, tôi đã tông, bình nị khả năng tộc giác mà ní, ô rực chạp mong, ô cho ra vô, tông khai toàn khả năng rồi này, hình kế. Kena di tak kuk dini dini kena tuk sakmani orang capung salah satu point dog mega hard saya pemujin tu. Kacau tu kena tuk ni mana kecing song noro bukna di, kau kena tuk recapung.